0: Poliție, e ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Poliție, m-am rad că se vozim pe ciclu.
1: Radio N, vechi, vechi, Poliția.

0: popolo poliție.
1: Ați ferit-o blocar la cremă, n-a dupust?
2: Poliția.
3: Ce-ți poziționează lui în acel